0: mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, Bane dvojka, Bane dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi, baš tako, i to peto izdanje.